دن خان بہادر نے 100 قاضی اگے لا کے حملہ کیتا، کیونکہ خان بہادر کہہ رہا سی بندہ سنگھ بہادر جادو نال جت جاندا ہے، قاضیاں نوں اچھی اچھی پاٹ کرن دا حکم دتا ہے، سپاہ تک جنگ ہوندی رہی، آخر دن ٹل چلیا، سنگھاں دے کولوں گولا بارود ختم ہو گیا، مورچیاں وچوں پانی ختم ہو گیا، رفلاں دے راؤنڈ ختم ہو گئے، سردار باج سنگھ بابا بندہ سنگھ بہادر دے کولے پہنچ کے ایوں دسن لگیا، بھائی اجائب سنگھ چلو، جگویر سنگھ جو بھی اجائب سنگھ انکھی تے البیلے دا ڈھاڈی جتھا ایوں بیان کردا ہے،

0: سب تیری بڑھائی کوئی نہ جائے میرا
1: گرو چنہ دا ارک دا مہا چانا چلے کنجنا کرنا دا چنڈ ہو بنا باپو چنہ دا ساگر قربانیاں دا پتر کیوں نہ قربانی دے پرج ہو بنا آؤ ستگرو دے چرنا بھی چلوائیے حاضری آنکھوں گل گج کے واہے گرو جی کا خالصہ واہے گرو جی کی فتح مرتا قوم دے ستگرو نے ارک دا ٹیکا لا کے ایک مردہ دی قوم تیار کر دیتی ستگرو دے امت تاری سنگ غلامی تا رب جی بھی قربان نہیں کرتے پانے انہوں گھر بار ایش آرام سے جیون کی آس چھڈنی پڑے سمے سمے دیا سرکار کدے ڈاکواں دے نام نال کدے اتوادی کدے بکواسی دے ناما نال پکار دیا رہی ہیں پاوے سنگھاں نوں سراں دے مل وی کیوں نہ پواونے پین پر پنجاب دے اڑکیے گبرو تاں اچھی کر کے ایو جلدی رہی

چکایا سی امرت انہاں ایک حکم کیتا سی سانو جو گرو دا حکم ہے تے سانو درڑ کروایا کہندے انہاں نال مل ورتن نہیں رکھنا پوچھیا جی کنہاں نال کہندے مینے مسند تیر ملیے تے رام رائیے کڑی مار نڑی مار رام رائیا نہ کیوں نہیں جی میل رکھنا اگے انہاں گرو دی باڑی نوں کہہ دتا سی مٹی بے ایمان کی پیڑے بھائی مٹی مسلمان دی بدلیا سی اج تک حکم ہے جنہ چر دنیا رہے گی حکم ہے انہاں نال نہیں برتنا جڑے پنجاں باڑیاں دی مریادا بدلتے ہیں پنچ پروان پنچ پردھان پنچ پاوے درگہ مانے لے گرو نانک تو حکم ہے کون ہے پنجاں تو باڑی کٹاوے جڑے پنجاں تو امرت دی باڑی کٹاوے نے بھی دو کر دیو جڑے اس پربھو دی باڑی نو پگوتی تو کال کر رہے نے انہاں دی شرینی رام رائیاں والی ہے جنہ چر دنیا ہے سکھا ویکھی کتے ورت کے تنخواہیاں نہ بن گئی دور ہو جا انہاں کولوں طاقت سنگنا کی دیا کبیر کہیں دور آ جائی ہے پہاڑ وہ کالے پانڈے نے ہاتھ نہ لا دیں آپ کے ڈبے نے ہوراں نو ڈوبن گے کارن کی سی باڑی ترکی ہے ترے تو آئی ہے الپگ جیو ہے شنکا کر کے گرو دے اٹھ چل پے نے تے ساڈے شریک نہیں پہلے کلگی تر دے شریک نے ساڈے تے بعد وچ نے جڑے او دے باڑی بدل رہے نے جے کوئی آخے بھی بھگوتی استری لینگا اتے کیوں رکھا گیا جے پربھو نو کیا ہے تے پربھو تے ایک مرد ہے ایک پرش ہے تو بابے گرداس نے پڑھیا وہ بولا سن شیورات دا بابا اچال وٹالے آئی ہونا تو چاہیے سی آیا تو جی پتا سروپ ہے تو انہوں ماتا سروپ بھی سمجھا جاتا ہے وہ دونوں بیچی وسدا ہے ہوں پاٹ کرن والے آپ گرو کے وزیر کوئی سنگھ بیٹھا ہے وہ مرد ہے انہوں آپ پاٹھی سنگھ کہہ دینا گرنتھی سنگھ کہہ دینا کدے سنیا گرنتھا سنگھ کہیں پاٹھا سنگھ کہیں وہ پاٹ کرنے والا پاٹھی آرادھنا کرنے والا آرادھی گرنتھ پڑھنے والا گرنتھی اسے لنگ کی گل نہیں چاہے پلنگ ہے چاہے استری لنگ ہے اسے جیڑا مطلب ہے شری بھگوتی جی سہائے او شکتی او پربھو پرماتما سدا سہایک ہے سادا سہایتا کرن لئی ترلا لو وار شری بھگوتی جی کی اے پربھو پرماتما اے دنیا دے مالک تیری برکت کیویں شکتی تے بھگوتی تے دیوی تے برتی ہے اس وڈیائی دی وار وچوں اے بانی لے کے ارداس رمب کردے ہاں پات شاہی پات تخت فارسی دا لفظ ہے شاہی شاہ تخت تے بیٹھا ہے گرو نانک دے تخت تے بیٹھا پاتشاہ کون ہے دسویں پاتشاہی دسویں کہنا مریادا ہے دسویں کلگی تر پاتشاہ بیٹھے نے پرتم بھگوتی سمرتا ہے گرو نانک لئی تے آئے سارے نالوں پہلا اس پربھو پرماتما نو دھیانا کر گرو نانک لئی تے آئے پھر گرو نانک تے آ جا وہ سوال پیدا ہو گیا جی وہ تو دیکھتا نہیں کدھر تے آئیے تے کلگی کر کہندا جے نرگن نہیں دیکھتا تے او دا سرگن ہو کے گرو نانک آیا دنیا تے ہن پیالا ہے اس گرو نانک نو دھیانا کر آپ کنی بار بانی چ پڑھتے ہیں گر پرساد گرو کرپا کرپا تو بنا نہیں ملتا ان تے آتے لے پر گرو دی کرپا تو بنا نہیں ملتا ان تے پاونا ہے تے گرو نانک نوں تے ہونا پوے گا کیوں ملتا کون ہے پربھو نوں جیڑا سنت بھگت برہم ویتا بن جاوے عام بندہ نہیں مل سکتا تے سنت بھگت کدہ بنی دا بلہاری قدرت وسیا وہ جیڑا بلہاری نرگن سارے وسیا وہ گرو ہو کے بلہاری گر اپنے دو ہاری سدوار جن مانس تے دیوتے کیے کرت نہ لگی کل دے راکش ورگے سنت بنا دیتے مراسیاں دا کاکا مردانہ ساری عمر منگدا ہی مر جاندا جدوں ڈرتے آیا تے امر ہو گیا اج تک وہ پوجی دا جیڑا

کہے نانک جس نو آپ تٹھا کہے نانک جس نو آپ تٹھا تن امرت گر تے پایا امرت رس ہر گر

گر امر کرا پی امرتیا گانیا گر امر کرا پی امرت آ گانیا گر امر کرایا سو جانے جن چاکھیا ہر نام امولا قیمت کہیں نہ جائیے کیا کہے مکھ بولا سفل درس تیرا پار برہما سفل درس تیرا پار برہما گن نید تیری بار

ہمیں اس درشن نانک جی درشن نانک جی من اندر اٹھا امرت بن گیا سکھیا ہر کرنے جم کے پنچ نہ پایا پھر نہ مر لے جس نو آیا جس نو آیا اسے ہی بنے بادشاہ چونکی آئے بادشاہ چونکی آئے سن گرو گوبند سنگ جی سن گرو